De andra här på Radio Norge, jag tror det var fel man, och är faktiskt svensk statsborger, men är född I Norge, så har aldrig snackat sån ordentlig svensk. Och det är liksom en dröm för mig att kunna snacka sån flytande svensk, kanske sån Skåne-dialekt eller något I den duren. Och jag kan bara meddela att Kent är självklart då bidragsytande I denna drömmen om att snacka svensk. Men än så länge så håller jag mig till god gammaldags svensk.

0: Like a Flower her på Radio Norge. Guns N' Roses banker straks på døra. Rag & Bowman banker. Det faktisk to band nå. Det med sånn N I midten. Det ikke verst bare det. Og så kommer jo ABBA selvfølgelig. Kenny Loggins. Så det så mye gøy. Men vi må også få en liten oppdatering på verden. Så her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Vesten skal prise seg lykkelig over at vi har gründere som Elon Musk, sier samfunnsøkonom Martin Beck Holte. På fredag ble Musk verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX. Økonomiprofessor Bent Sofus Tranøy mener derimot Musks rikdom og makt truende og sammenligner ham med en superskurk. Du leser hele saken på VG.no. Ukraina hevder å ha gjennomført et droneangrep mot flere russiske industrianlegg nattlig dag. Det melder president Volodymyr Zelensky. Flere dødsulykker og stadig mer trafikk I sykkelfelten har fått nederlandske myndigheter til å prøve nye tiltak, skriver The Guardian. Et to ukers prøveprosjekt med fartsgrense på 20 km I timen for syklister nå satt I gang. Noen av landslagsgutta brukte fridagen sin på en eksklusiv golfklubb, der overrasket Erling Braut Haaland de lokale medlemmene.
2: We saw him kind of go a little left, kind of in the trees a little bit. We're like, okay, you know, let's see what he can do. And so he hits his second shot. Onto the green. So you want to put it right here to make birdie, and that's when the gallery just went nuts. We had a little shout in the, you know, in the crowd, kind of like, woo! And he kind of looks back, you know, fist pumps.
1: I studio Frode Stien, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Hammerfest får 8 grader og regn I morgen. I Tromsø blir det skyet vær og 14. Bodø får 17 og delvis skyet. I Trondheim skyet og 13. 14 grader. Bergen, Stavanger og Kristiansand får alle rundt 20 grader og sol. Gjøvik skyet, men mer sol utover kvelden og 17. Oslo får 20 grader I morgen, og så her mer sol utover ettermiddag kveld.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Søndagen den fortsätter här på Radio Norge. Alltså för så vitt fortsätter den ju hela världen runt omkring I takt med fotboll-VM. Det går ju undan och denna vecka blir ju särdeles viktig för Norge så det blir spännande att se. Alltså jag vet ju inte jag är ju sån mästerskapsidiot jag. Jag vill bara se på mästerskap utan det så är inte intresserad av fotboll whatsoever. Men har kämpat hårda kamper för att försöka skaffa mig en national drakt, alltså Norges drakta nå till den uka och det har jag rätt och slett inte klart. men vi hejer då alla sammen. Och här på Radio Norge ska du inte få någon fotbollsuppdateringar. Här är det bara musik och det är deilig. Rag & Bowman strax allra först Guns N' Roses.

0: I tredjeplassen denne uken, Street Boys med Fri. På 22. der finner vi Petra Marklund. Hun har hatt VM-effekt med låta Hendene mot himmelen. Blant annet så har hun sunget den på Ullevål før landskamp, og det norske laget da de kvalifiserte seg til VM sang med til denne, og det gikk viralt, og det fikk Petra Marklund med seg.
1: Ja, det var faktisk helt makeløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek händerna mot himlen och sjöng med. Och, det var, och sen var det ju liksom, helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom, hela mailboxen var full av folk som skrev. Och, så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Du ska väl uppträ på Vegelista i år, ska du kunna?
1: Ja.
0: Jag tror när du kör den att du kommer att uppleva att det bara koker bland 40 000 glada folk på Rådhusplatsen.
1: Ja, det kommer bli. Jag kommer minnas det här kan vi säga.
0: Ja. Petra Marklund går upp 10 platser från sist uke. Händerna mot himlen på 22.